0: JJR115番、コンタクト成田タワー 118035。
1: はい、ですが35 JJR115番固定。
0: ジンヤ201、リサーメインテイン9000、キャンセルリストリクション。
2: リサーメインテイン9000、キャンセルレベルリストリクション、ジンヤ201。

0: ジャーマンカーゴ592リジモナビゲーションディレクトセミメインティン5002セミグレードファイルスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: 3ダイレクト27アフターセブンスケートファイルスズルアプローチ34ライトメインティン5002セミジャーマンカーゴ592

0: エアピーチ348コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2エアピーチ348
0: KLM861 コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2 1202 KLM861 バイバイ。
0: はい、エアプサン164コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 東京レーダー120デシマル2エアプサン164ぐら
0: い。エアプサン112リクリアルディレクトビクセン地震7メインテン11000
4: ビクセンディセンメインテン11000エアプサン112

0: ジンヤ22番リクリアルディレクトビクセン実践ならメインテンバンバンターザン577755ディセンダルメインテイン9アーターさん
1: 9アーターさん5775

0: エプソン112リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルツールランウェイ34ライトアプロチ
1: Sorry, 10 minutes, maintain 5,000 altitude 10 minutes, and clear for altitude, running 3-4 right approach, episode 102.

0: ヘアプサン112リリスピート170トワレスコンタクト成田タワー118デシマル35
1: リリスピート170ナトワレスコンタクト成田タワー1835エプサン102グデイ
0: ヘアプサン112コンファームスピード170トワレスコンタクト成田タワー118デシマル35
1: スピード170 or less, 成田タワー1835エプサン112
0: ジンヤ221ディセナルメインテンス5000
2: Did you maintain 5,000 Jinya 221?
0: Jinya 221, turn right heading 200.
2: Turn right heading 200, Jinya
0: 221. Severe 5068, descend and maintain 8,000.
3: Maintain 8,000, move 068.

0: シスチャンライナー361リクリアルディレクトピークス17メンテンフライトレベル150
1: シーチャンライナー361
0: リクレアデッドピークスパパエコーアルファキロシエラディセンダーメンテンフライトレベル150
1: ディセンダーメンテンフライトレベル150 and direct to peak

0: チェンジャー110番リクリアルディレクトビッグセンメインテンフライトレベル150。
1: はい、ビッグセンメインテンレベル150
2: で101。Tokyo Bird to Bombardier 101 descend 212 cross left bow 150 information uniform request from way 24 left due performance。
0: 日本カーゴ101、東京アプローチラジャー、ランウェイ34レフト、エクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチ、クリアドビアスポーク、タンゴアライバー。
2: スポーク、タンゴアライバー、エクスペクトランウェイ、ハイラフトランウェイ、ディフォーレフト、ファンクラブ101。
0: 日本カーゴ101、ディセントゥーリーチフライトレベル150バイレスポー、成田 QNH2991、インフォメーションユニフォーム。
2: We have information uniform, descend to reach 150 by left bow, and front bow 101.
0: KGR 1101, descend to maintain 1000.
1: Descend to maintain 1000, 1101.

0: イースタージェット601フライヘディング180ベクター2テミス、ディスナロミンテン9000。
1: フライヘディング180、ディスナロミンテン9000、イースタージェット601。
0: シーチャン9361リクリアルディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: Direct to Termis and clear for ice approach to Zulu. Runway 34 right, it's 10,500. To drive 9361.
0: C-chan 9361, confirm maintain 5,000 until Temis. Clear for ice Zulu, runway 34 right approach.
2: Clear for ice approach, runway 34 right to Zulu approach and continue for 5,000 to final, drive 9361.

0: コールステーション東京アプローチパラレルアイレスアプローチエッグランウェイ34レフトアンドライトインプログレスイースタージェット601ターンライトリング190
1: ライトリング190イースタージェット601

0: イースタジェス601、リルスピーツ190の。
1: リルスピーツ190の、リルスピーツ601。
0: セジア110ターン、ライトニング190。
2: バイターン190、セジア101。
0: 日本カーゴ10番、ディスンダルミンテン97000。
3: ディスン90000、日本カーゴ101。
0: スマートキャット200、リクリアルディレクト、ピークス、ディスンダルミンテンフライトレベル150。
4: Direct peak, descend maintain flight level 150, mark at 200.

0: ちゃん、ナイナ361、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: Contact Tokyo Tower 120 decimal 2 strut 9361 good day.
0: Vista Jet 601 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2 Vista Jet 601.
0: Asia 1101 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: Asia radar 102 Asia
0: 101. Air Sol 701 descend correction Air Sol 705 descend and maintain 1000.
4: Black.
0: ダブルトランスミッションファースト、エアフソール705、ディセンダルメインテン11000。
4: ディセンダルメインテン11000、エアフソール705。
0: アナザーステーションコーリング、再現コールサイン。
5: スマーケット200、カフェルダイレクトピーク。
0: スマーケット200、アファーム、ダイレクトピーク。
5: ダイレクトピーク、スマーケット200。
0: 日本カーゴ101、ディセンダルメインテン8000、アンディズモナビゲーションディレクト、ジーナ。
6: Direct Gina, descend 8000 if I'm cargo 101.
0: Nippon cargo 101, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
6: 1202, Nippon cargo 101.
0: Atlas 08, Tokyo

0: 東京アプローチ、オレジナー440、グモーニー、リーチング、パチ240、インフォメーション、ビクター。
1: オレンジアイナ440、東京アプローチ、リポートアルチュード。
0: Now 245, and the patch, changing flight to 240.
1: オレンジアイナ440、ラジャー、ランウェイ34、ライト、クリアドビア、ルータス、タンゴ、アライバル、メインテンフライトルベル240。
0: ランウェイ34、ライト、ルータス、タンゴ、アライバル、フライトルベル240、オレンジアイナ440。
1: オレンジアイナ440、コレクション、ディスンダのメインテンフライトルベル160。
0: フライトルベル160、オレンジアイナ440。
1: オレンジアイナ440コンファーム、ランウェイ34ライト。
0: ランウェイ34ライト、オレンジアイナ440。
1: エアソール705、フライヘディング180、ベクタートゥテミス、ディセンダーのメンテン9000。
2: フライヘディング180、ディセンダーのメンテン9000、エアソール705。
1: アトラス08、クライマーのメンテン13000。
0: Thank you.

0: マーチケット200リクリアルディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプロ
1: Direct Timmins, cross Timmins at above 5000, clear Alice Blue, runway 34 right approach, mark at 200.
0: Atlas 08, climb on a maintain flight level 150.
2: Atlas 08, climb on a maintain flight level 150.

0: アシャナ102東京アプローチランウェイ34レフト Expect ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドビアスワンプエコーアライバーアシャナ102ディセントリーチフライトレベル150バイクリップ
1: 150バイクリップアシャナ102

0: オレンジライナー440、フライヘディング040、ベクターとテミス。リスナルメインテ8000。
1: ライトターンヘディング040、8000、オレンジライナー440。

0: オレンジアイナ440リズモナビゲーションディレクトセミリスナルメンテセブンターザン
1: オンナビゲーションディレクトセミセブンターザンオレンジアイナ440
2: アシャナ102リスナルメンテイン11000
3: リスナルメンテイン11000アシャナ102出港

0: ステーションアプローチ9年室ナイナーライナーゼロ。アシアラマンゼロ2コンタクトタワーワンマン8デシマル2。
1: コンタクトタワーワンマン8デシマル2。

0: オリジナル102フライテリング180ベクター 2P 内からの1点ワンマンターザン
1: ヘリング101マンターザンオリジナル102
0: シーウェイ241リカーディレクトセミスクラファイルスズールランベイ34ライトアプローチ
2: ディレクトセミスクラファイルスズールランベイ34ライトアイデスチュール34ライトアプローチ241
0: エアプレミア731リジョムナベーションディレクトピーク3ディタルメインテン5000キャンセルピークプレステーション
2: ディレクトピークConfirm director peaks and descent of 5,000 and cancel restrictions over peaks. Airplane 731.
0: Airplane 731, affirm.
2: Airplane 731, thank you.

0: APH568 リカーディレクト10ミスクエアファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクト10ミスクエアファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ APH568

0: これは2129アリサラメンテン11000キャンセルオールレストリクションゾーンスター
1: descend 11000 cancel all restrictions Korean Air 2129

0: ベンチャイナ102コンタクト成田タワー1番8デシマル35
1: ワンワンスリーファイオレンジャーズ102
0: イーバー108ディスナルメインテン1 2000
2: ディスナルメインテン1 2000イーバー108

0: オールニッポン1799リズモンナビゲーションディレクトテミス。
1: ディレクトテミス、オールニッポン1799。
0: エアルハンコク322リクリアルディレクトビクセン、ディスナルミンテン1000000。
2: アールビクセン、ディスナルミンテン1000000リラグ322。
0: コリアンエア2129リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトプロス。
3: Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear as Chulu, runway 34 right approach, Korean Air 2129.

0: All Nippon 179, Radio Speed 1970
1: Radio Sync 1970, All Nippon 179
0: エアロハンコク322ターンライトリング1970
2: ライトリング1970
0: エアロハンコク322コンファームライターンライトリング1970
2: エアファームライ

0: ャイナサザン6085リクリアルディレクト、ビクセン、リスナーのメインテン、ワンワンターザン。
1: リザーナー、メインテン、ワンワンターザン、ディレクト、ビクセン、チャイナサザン6085。
0: エアピーチ570、リスナーのメインテン、6ターザン。
2: リスナーの6ターザン、エアピーチ570。

0: AirPH 570, リリースピード230
1: Air Hankook 322, descender maintain 5000.
2: Descender maintain 5000, Air Hankook 322.
1: All Nippon 8421, descender maintain 7000.
3: Descender 7000, All Nippon 8421.
1: Orange Liner 408, descender maintain 11000.
2: リスナーメイテー、ワンワンターだ、これなら408。

0: オレンジライナー408ディスナルミンテン10ターザン。
1: ディスナルミンテン10ターザン、オレンジライナー408。
0: ランコク322、メインテン170ノースオアグレーターアンティル 7DME。
1: メインテン170ノースオアグレーターアンティル 7DME アランクスピーチ。
0: オールニッポン8421、リリースピーチ210ノース。
2: リリース210ノース、オールニッポン8421。

0: エールハンコップ322コンタクト成田タワー1番8デシマル35。
1: 成田タワー成田デシマル35、エールハンコップ322、またね。
0: はい。エアピーチ570、ターンライテリング210、リジュースピード210の。
2: ライテリング210、リジュースピード210のエアピーチ570。
3: Go approach, can I start the C29er? Continue Federal 150, receive information action.
0: China Southern 629er, Tokyo Approach, Runway 34 Right, cleared via Swamp Tango Arrival, maintain flight level 150.
3: Side Runway 34 Right, as approach, Swamp Tango Arrival, Continue Federal 150, China Southern 629er.
0: All Nippon 8421, Reduce Speed 190 knots.
4: It is 190, only point 41.
0: APH 570, descender maintain 5000.
2: Descender 5000, APH 570.
0: Orange Liner 408, fly heading 010, vector 2 Temis, descender maintain 9000.
5: Confirm heading 010, descend 9000, Orange Liner 408.
0: Orange Liner 408, affirm. Liner Southern 6085, descender maintain 6000.
6: Descend maintain 6000, China Southern
0: 6085. China Southern 629er, Recreate Direct Pixen, Descender maintain 11000.
3: Descend maintain 11000 and confirm direct to which point, China Southern 629er.
0: China Southern 629er, Recreate Direct Pixen, Victor, India, X-ray, Echo, November.
3: Reservation and descend to 11000, China Southern 629er.
0: オレンジアイナ408、リリースピード230の。
5: リリースピード230、オレンジアイナ408。
0: エアピーチ570、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、エアピーチ570。
0: オレンジライナー408、ディスナルミンテ7000。
5: ディスナルミンテ7000、オレンジライナー408。

0: オールニッポン8421 DDSP2170 のメインテイン1703 DL7 DME コンタクト成田タワー11-8-035
1: 1703 DL7 DME タワー11875オールニッポン8421
0: オールニッポン8421ネガティブコンタクトタワー11-8-035
1: Sorry, 11835オールニッポン8421
2: 東京プロシーコインシュアイアソール701ダイレクリーメインテインレベル150インフォメーションエクスレイ
0: フェアソール701東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアスワンプ単語アライバーメインテインフライトレベル150
2: ランウェイ34ライトクリアドビアスワンプ単語アライバーメインテインレベル150アソール701
0: オレンジライナー408リズモンナビゲーションディレクトテミスディセンダーのメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ
3: レジオンナビゲーションディレクトテミスディセンダーメインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルスツール34ライトアプローチオレンジライナー408
4: クリアルファイルスツール1192 169 2700 240 4 0 4 0

0: オレンジライナー612東京アプローチランベイ34ライトクリアデビアトゥータス3号アライバー17メインテンフライトレベル150
1: ランベイ34ライトルータス3号アライバーメインテンフライトレベル150オレンジライナー612
0: エアピーチ570リディスピード1970の
2: リディスピード1970のエアピーチ570
0: オレンジライナー612リクリアルディレクトビーナ
1: ーダイビーナーオレンジライナー612
0: チャイナサザン6085ターンライトリング1970
3: チャイナライトハイディング1970チャイナサザン6085
0: チャイナサザン629フライヘディング180ベクサートゥテミスディスナロミンテン9000
3: That's 9000, fly heading 180, China Southern 629
0: Air PH 570, reduce speed to 170 knots, maintain 170 knots until 70 mi, contact 成田 Tower 1180.35
2: Reduce speed 170 knots, 170 knots until 70 mi, 1135, Air PH 570
0: Air Soul 701, Disney maintain 11000
4: China maintain 1000, 1701

0: エアソール701フライヘディング180ベクター2テミス、ディスンダのメインテイン、ナイナータさん。
1: ライトヘディング180、ディスンディング900、エアソール701。
0: タイナサザン629ターン、ライトヘディング190。
2: ライヘディング190、タイナサザン629。
0: オレンジライナー612、リクリアルディレクトピークス、ディスンダのメインテイン、8000。
3: Alex Peaks, position 8000, orange, 1-2.

0: オレンジライナー612リクリアルディレクトテミス。
1: はい、テミスオレンジライナー612。
0: チャイナサザン6085コンタクト成田タワー118.102。
2: 118.102チャイナサザン6085

0: Clear for LS4
1: Tennessee
0: 4 Red 4
1: Tennessee
0: 7 9.
1: APT 352, clear direct to Temis, descend and maintain 8000.
0: Temis, enter the APT 352.
1: APT 352, device, clear direct to Peaks, descend and maintain 8000.
0: Temis, Peaks, enter the APT 352.
1: オレンジライナー612、ディスンダルメインテン6000。
2: ディスンダルメインテン6000、オレンジライナー612。
1: 日本カーゴ517、フライステリング250、ベクター 2G ナー、ディスンダルメインテン6000。
3: ディスンダルメインテン6000、日本カーゴ517。
1: オレンジライナー612、ディスンダルメインテン5000、メインテン5000 until Temis、クリアドファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: 5000 until Temis clear, 2 runway 34 right, orange line, RS12.

0: エアピッチ352、フライヘリング010、ベスタールーテミス、リザナルメインテイン、5スターダウン。
1: ヘリング010、リザナル5スターダウン、エアピッチ352。
0: エアソル701、リジウムナビゲーション、ディレクテミス、メインテイン、5スターダウン、テルテミス。クリアルファリス、ズル、ランウェイ34バイトアプローチ。
1: ダイレクテミス、メインテイン5000、テルテミス、クリアルダイレクテミス、ランウェイ34バイト、エアソル701。
0: 日本カゴ5175、リジウムナビゲーション、ディレクティーナー。日本カーゴ5175、リジウムナビゲーション、ディレクジーナ
2: ー。ダックジーナー、日本カーゴ5175。
0: GP21、ディセナルメインテン6スターダ
3: ウン。メインテン6スターダウン、GP21。
0: オレンジライナー612、コンタクトタワー、1-1-1-3-5。
3: 1-1-3-5、オレンジライナー、グレイ。
0: グレイ。エアピース352、ターンレフトヘディング340。
1: ヘディング340、エアピース352。
0: アプローチエアソル701、
1: カンファーン、メインテンス210ナース。
0: エアソル701、リジウムノーマルスピード。
1: ノーマルスピードエアソル701。
0: エアピッチ352、リジウムナビゲーション、ディレクテミス。メインテイン5スターダウン、アンティルテミス。クリールファーレスズル、ランウェイ34バイトアプローチ。
1: ディレクテミス、ハルスターダウン、アンティルテミス、クリールファーレスズル、34バイトアプローチ、ディレクテミス、352。
4: Tokyo approach schedule 1175, descending flight level 150, passing 165, approaching cooling, and that is information, Yankee.
0: Is there 1175 Tokyo approach, runway 34 right, clear via swamp, tango arrival.
4: Runway 34 right, and clear the swamp, tango arrival, schedule 1175.
0: Is there 1175, declare direct Vixen, maintain flight level 150.
4: Declare deck to fix and maintain level 150 to GL 1175.
0: 日本カゴ5175ディセナルメインテインフォータルランス、メインテインフォータルランティルジーナ、クリアルフォアレスランウェイ34レフトアプローチ。
5: ディセンドフォータルラン、フォータルランティルジーナ、クリアフォアレスランウェイ34レフトアプローチ、日本カゴ5175。
0: オールステーション、東京アプローチパラレル、アイレスアプローチ、イーストランウェイ34レフトアンドライターインプログレス。CGR 1175 for my confirmation, you're on the 34 Romeo.
4: Understood, 34 right, CGR 1175, 34 Romeo.
0: Thank you. GP21, Dissenal maintain, Fortal down, maintain Fortal down till Gina, clear for RS runway 34 left approach.
3: Dissenal Fortal down, maintain Fortal down till Gina, clear for RS runway 34 left approach, GP21.
0: Air Solo 701, contact Narita Tower, 1-1-3-5.
1: Contact Narita Tower, 1-1-3-5, Air Solo 701.
0: CGR 1175, Dissenal Maintain, 1-1-1000.
4: Dissenal Maintain, 1-1-1000, Schedule Air, 1175.
6: Approach to the morning at 1279 having descent flight level 240 with information accurate.
0: AJR 1379 Tokyo approach morning. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach.
6: Except Iris Zulu, runway 34 right. AJR 1379.
0: AJR 1379, fly heading 040, vector Temis. Dissenal maintain flight level 200.
6: Heading 040, descend flight level 200. With a vector, AJR 1379.

0: ボディスライナー104、コンタクト成田タワー、ワンワイズレスポンス35。
1: 成田タワー、ワンワイズ35、オレンジャー、ナマトラフォー。
0: Seaway 251, cancel altitude restriction, descend maintain 6000.
1: Cancel altitude restriction, descend maintain 6000, Seaway 251.

0: All systems to capital tonight at KNH 29 KNH 29 89. TV251 contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2, TV251, good day.
0: Good day. マーキャッチ80東京アプローチエクセクターレスブルーランウェイ34ライトアプローチクレルビアルータスタンゴライバーイーパー184リクレルディレクトアクオス
1: ディレクトアクオスイーパー184
0: リニア73ターンレフトヘディング250アンドコンタクト東京レーダー120レスポン2はい
1: 東京プロデビューシー546リビングハーツ8HCM240バイマースリーハーブジャッキ
0: ーエアピース546東京アプローチエクセクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクレルビアルータスタンゴライバー
1: エクセスツール34ライトルータスクリアベアルータスタンゴエアピース546
0: エアピース546ディターナルメインテインフライトラボ150
1: セット150エアピース546
0: リニア73コンタクト東京レーダー120デスポン15番オレンジライナー602ディターナルメインテイン13ターダ
1: ー13ターダーのオレンジライナー602
0: マーキャッツ80リクレアドディレクトヴィーナスディスナルメインテインフライトラボ220
1: アスコマニア東京シャンナサーザン627ディセンティフォレボ150
0: シャンナサーザン627東京アプローチモーニングエクセクタリスズールランウェイ34ライトアプローチクレアリビアスワンプタンゴライバ
1: ーサムタンゴライバー34ライトル
0: Tranquilオレンジライナー602ディセンドビアスターズ11ターダウン
1: ディセンドビアスターズ11ターダウンオレンジライナー602
0: オールステーションストークアプローチサイマルテニアスパラレルアイレスアプローチスランウェイ34レスパンドライタンクロールですサイナサザン627ディセンドメインテイン11ターダウン
1: ディセンドメインテイン11ターダウンディセンドメインテイン
0: 627イーバー184ディセンドメインテイン8ターダウンインクリーズレートブディセンドアンティリーチング8ターダウンフォーショートカット
1: Descend within 8000, increase rate of descent until 8000, EVA 184.
0: Mark at 280, descend maintain flight level 210.
1: Tokyo approach, Asia 234, good morning, descend flight level 240, lead by Mama.
0: Asia 234, Tokyo approach morning, expect Alice Zulu, runway 34 right approach, clear via Ruta Stango level.
1: Expect IWS 34 light to do approach. Expect Lutas Echo arrival Taisha 234.
0: Taisha 234, Israel maintain flight level 150.
1: Descend and maintain flight level 150 Taisha 234.
0: Mark 280, Israel maintain flight level 180.
1: Descend level 1 is just marked as 3 Taisha.

0: Tokyo approach Kudaru 503, good morning. Intel 503, one of 50, information Yankee.
1: Mongolia 503, Tokyo approach morning. Executive Zulu, runway 34, right approach. Clear to VS1, Tango River.
0: Zulu, runway 34, right approach. Tango River,
1: All stations, Tokyo approach, simultaneous parallel. Irish approach, each two runway 34, left and right in progress.オレンジライナー602コンタクト東京レーダー120レスポン2
2: 1202オレンジライナー602
1: スマーキャット80リクランドメインチェインフライトラボー160
3: フライ160スマーキャット80
1: モンゴレア503アフターパッシングクリップスリクランドメインチェイン11カウダ
0: ーアフタークリップスリクランドメインチェイン11カウダーマイスラティ

0: Tango Pro China 7967, confirm QNH is 29992, also 9989.
1: QNH 29989.
0: 9989, China 7627, thank you.
1: Mancat 80, Listener to Maintain Flight Travel 150.
2: Listener to 150,
3: Mancat 80. Tokyo, November 3251, Kilo 17. Descending
1: flight number 160, request lower. November 3251 kilo, Tokyo approach, Dishonor maintain, 900 down.
3: 900,3251 kilo, thank you.
1: November 3251 kilo, and expected Zulu, runway 34 by approach, clear to be a Supok Tango level.
3: Okay, Supok Tango, ILS Zulu, 34 right,
1: 3251. Mark 80, Dishonor maintain, 130 down.
2: I guess Mark 80, stay zero.
1: マーキャット8ゼロディスナルメインテイン1320ダウン。ディスナルメインテイン9000ベクターとジーナディスナルメインテイン6000ダウン。ディスナルメインテイン6000ヘディングゼロ20ベクターとジーナディスナルメインテイン6000ダウン。ディスナルメインテイン6000ヘディングゼロ20ベクターとシグマイバー184。イバー184ベクターとジーナ。
2: マーキャット80コンプリシアスエニエルティジュアンスリーブリッジアンスリーダーマーキャット80キャンセルリストリクションキャンセルオールリクションマーキャット80イバー184コンタクト東京レーダー120デスモー2120デスモー2120デスモー2
1: 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 80 contact Tokyo radar 120 Desmo 2 1206 Frank 80 Eva 184 Mark 234, descend and maintain 13000.
0: Descend and maintain 13000, feet high Asia 234.
1: November 51 Kilo for my confirmation, your runway 34 right.
3: Yes, ma'am, 34 right, 55 Kilo.
1: Thank you.
0: Asia 234, confirm descent 13,000 feet on unit 2989. Asia 234.

0: モンゴリアン503、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: ラダル120デシマル2、モンゴリアン503、センキューデ
0: イ。デイ。
2: 東京ポーチェルデイ、ラゼロ71、ヘビン、スパイタベル190、ディスタミン150。
0: LR071 東京アプローチ、ランバイ34ライト。エクスパキャレット、ズール、ランバイ34ライトアプローチ。成田9ネット、2989。
2: Zulu
0: 34 right and 2989 LR 091 clear by swamp tango arrival cross grid at turbo 150
2: swamp tango arrival and cross go is 150
0: LR 091 Korean 703 re-clear direct of Vixen
2: Vixen direct Vixen Korean 703
0: 指示は1103、フワーリング200、ベクター2、セミ、ディスティンドマインテン、ナイナーどうぞ。
3: ヘディング200、ディスティンディング900、指示は1103。

0: ポレドレナ1、2、6、リクリアドディレクト、ハイドラ、リクリアドメインテイン、9000。
1: Clear direct to Hydra and DSM maintain 9000, orange line 126.

0: セジュニア1153リクリアドディレクトピーク Descend the maintain 9000
1: Stay okay, waypoint Seju 1153
0: ピーク、パパ、エコ、アルファ、キロ、シエラ、アルティール、9000
1: ハイレプティック、セジュア、ワンマン、ファイブ、
0: セジュア、ワンマン、ファイブ、スリー、アンド、ディフェンド、メインテン、9000
1: ディフェンド、メインテン、9000、セジュア、ワンマン、ファイブ、
2: ソードベン、ソーシャナ、ソードベン、8101、ディフェンド、ワンボー、240、スコープ、4423
0: 8101 東京アプローチランウェイ34ライエクスペクトレスズールランウェイ34ライカット成田キュレス
2: 29899ランウェイ34ライアイトソードランウェイ34ライズールアプローチケース29899
0: ランウェイ8101 8101 クエルバイアルータス35アライバーメンテンタラボー24ドロ
2: ールータスタンゴーレボーRally 34Right, China for the 8101
0: China for the 8101, be clear to Director Router
2: Director Router, China for the 8101

0: China Southern 8101, re-clear the direct Jared, Juliet Alpha, Romeo Echo Delta. If you're maintain, turbo 15 from.
1: Second bridge, turn for 8101.
0: China Southern 8101, direct Jared, Juliet Alpha, Romeo Echo Delta. If you're maintain, turbo 15 from.
1: Direct to Jared, Juliet Alpha, Romeo Echo Delta. If you're maintain, turbo 150, turn for 8101.
0: Tango arrival 2-4-0, you can reach your arrival. Tango 523, Tokyo approach, runway 34 right, cleared
2: by your route of Tango arrival. Tango 24
0: right, cleared by your route of Tango arrival, Tango 523. Tango 800, maintain 200 knots or
3: greater. Maintain 200 knots greater, Tango 800.
0: オリジナルには1、2、6、スワーリング、2、3、0、ベクター2、テミー、ディフェンドメンテン5、タート。
4: メイリング2、3、0、ベクター4、テミー、セン、ディフェンドメンテン5000、オリンジライナー1、2、6。
0: ヘネイサン5、2、3、リクリアドディレクト、ジャレット、ジュリエス、アルファ、ロメオ、エコ、デルタ、ディフェンドメンテン、トラブ1、5、ロン。メンバー、レベル1、5、0、ジャレット、ジ
2: ュリエス、アルファ、ロメオ、エコ、デルタ、ジャレット、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、

0: China Southern 8101, Lee Clear Direct Tyler.
1: Clear to Tyler, Tango Yankee Lima Echo Romeo China Southern 8101.
0: Hey, Pang. Roger, China 12, stick time right heading 270.
2: Right heading 270 in China 126.
0: サーボーカイト00、レイズームノーマルスピード。
1: レイズームノーマルスピード、サーボーレイズームノ
0: ーマルスピード。NH3523、リクリアドディレクト、タイラ、タンゴ、ヤンキー、リーマ、エコ、ロミオ。
3: デリクトタイナ、キャナイスタン523。タンゴ、ヤンキー、リーマ、エコ、ロミオ、キャナイスタン523。
0: エイパン。NFT 100 Tokyo approach runway 34 right, filled by a route of Tango level, 15-19, level 150.
4: Runway 34 right, route of Tango arrival, descend
0: by level 150, and 100. Original 126, ready speed to 180 knots or less.
2: Speed 180 knots or less, orange line 126.
0: Cedia 11583, riding 210, vector 210.
1: Right heading 210, vector 210, Cedia 11583.
0: Original line 126, rhythm of navigation, direct 10 is. Clear white Zulu. Clear white Zulu, runway 34 right approach.
2: On navigation, direct to 10 is, and clear for the island Zulu, runway 34 right approach, orange line 126.
0: Dynasty 100, re-cleared direct peaks, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.サーボーカイト00、コンタクトリタタワー11-8-35。
1: 11-8-35、サーボーカイト00。
0: チャイナパターン8101、ディフェンダーマインテイン13000。
1: チャイナ13000、8101。
0: これぞれの126パーダーレディスピーチ170ノットレース
2: コピーレディスピーチ160ノットレースライナー126
0: セジア1153ディフェンドメンテン5000
1: ディフェンドメンテン5000セジア1153東京プロジェネシー100Now change to 1244, Dynasty 100.
0: Dynasty 100, say again?
1: Dynasty 100, just want to confirm the way to peak Papa Echo Alpha Kilo and descend and descend level 150.
0: Dynasty 100, direct to peak Papa Echo Alpha Kilo Sierra, descend and descend level 150.
1: Copy, direct to peak and descend and descend level 150, Dynasty 100.
0: Cedia 1153, reduce speed to 170 knots per hour.
1: 170 or less, Cedio 1153.
0: Original 126, contact Arita Tower, 118.35.
2: 118.35, orange line 126, take.

0: Dynasty 100リサノマインテン6000 Dynasty 100リサノマインテン6000 Afam Dynasty 100リサノマインテン6000China Eastern 523, clear direct Temis. Lisana Mainten 5000, clear QRS 0, runway 34 right approach.
1: Clear to Temis, descend to 5000, level S 2 approach, runway 34 right, and 5 6

0: ジャーメア L15 リクリアディレクトルーターズリサのマインテン13カンさん。
1: ディレクトルーターズ13ハ
2: ウス、ジャーメア L15。東京アプローチ、オレンジライナー6240、DB6347、240、マイママ、インフォメーションアルファ。
0: オレンジライナー640、東京アプローチ、アンウェイ34ライクリアルビアルーターズ3号アライバー。
2: ルーターズ3号アライバル、ランウェイ34ライク、オレンジライナー640。

0: ナイさん523メインテンスピード180ノットはグレーターアンティル 10DME
1: メインテン180ノットはグレーターアンティル 10DME パナソン522
0: モンゴリアン501リクリアディレクトディクセンディサナメインテン11000
2: Sending 11000 Delta Dixon, Mongol 501. Delta 10800, good afternoon, Alpha 160, standing 150.
0: Kiriharu 800, good afternoon, Tokyo approach. Expect Iris runway 34 left approach. Narita QNH 2989, clear via swamp echo arrival.
2: Okay, 34 left, swamp 1 echo arrival, Delta 8800.
0: ジャミアイル15リクリアディレクトタイラーリサのメインテン6000
3: ディレクトタイラー下面が6000下面 A15 You carry the 下面 A15
0: ジャミアイル15アファーム6000
3: Point is carry the 下面 A15
0: ジャミアイル15 You are correct タイラー3 5 4 2 4 4 Romeo
3: ジャミアイル15 3 5 4 2 5 8Echo Romeo, 你现在是6000下面 A15
0: Affirm Orange Rider 640, Liclear Direct Venus, Lissana Maintain Flight Level 150
4: Direct Venus, Detain Flight Level 150, Orange Rider 640
0: Dynasty 100, Reduce T220 Knots or less
5: T220 or less, Dynasty 100
0: CP1 コンタクトレーダー120.02
6: レーダー120.02 CP1
0: グッデイ

0: モンゴリアン501フライヘリ180ベクタルテミス。
1: ヘリ180テミス、501ツーナイ
0: ン。オールステーションズアプローチ、成田 Q&A、2989988。キャメア L15 ディサノメンテンフォーザーザン、クロスタイラーアルフォーザーザン。
2: キャメア L15
0: コンファーム、クロスタイラーアルフォーザーザン、スタンバイアプローチクリア。
3: Tokyo approach, APH 570, leaving Flight Route 208, descending Flight Route 150, information Alpha.
0: APH 572, Tokyo approach, runway 34 right, clear via swamp, Tango arrival, Narita Q&H 2988.
3: Runway 34 right, cleared by swamp, Tango arrival, Narita Q&H 2988, APH 572.
0: Iriharu 800, Disanomain 10, 11000.
4: Disanomain 10, 11000, Taza 800.
0: オレンジライダー640リクリアディレクトタイラ
5: ー。タイラーオレンジライダー640。
0: モンゴリアン50はミサノメンテン9000。
1: ミサノメンテン9000モンゴリアン50。
0: シャーミアイル15コンタクトレーダー120.2。
2: 120.2、シャーミアイル15、グレ
0: ー。グレー。
6: Tokyo approach grappling inbound 198 leaving 50263 descend 50240 C290
0: EVA 198 Tokyo approach runway 34 right expect Iris Zuru runway 34 right approach clear via Lutas Tango arrival
6: Tokyo approach EVA 198 due to performance is correct runway 34 left
0: EVA 198 L copy Raja expectIRIS runway 34 left approach clear via Lutas Tango arrival Disanomain 10 flight level 150
6: IRIS runway 34 Lutas Tango descend flight level 150 EVA 198
0: Mongolian 501 contact radar 120.2
1: 1202 Mongol 501
0: オレンジライナー650リサノマイン10 1-3-1000
5: 1-3-1000オレンジライナー640

0: エリハルエルソロソロ、ビジョンモナビゲーションディレクト、エルガ
1: ー。エルガー、エルガー、レッドハート、エルゼロゼロ。
0: エリハルエルソロソロ、コンファーム、ディレクト、エルガ
1: ー。エルガー、エコー、リマ、ゴルフ、アルファ、ロミオ、レッドハート、エルゼロゼロ。
0: ファーム。

0: ヘリハルエルソロソロコンタクトレーダー120デスマル
1: 2 120 good day to have A00
0: day Airpeach 572 downright heading 190
2: downright heading 190 Airpeach 572

0: チャーメア809リクリアディレクトジーナクロスジーナアルフォーターザンクリアルフォーレスタンウェイ34レスタープローチ
1: クリアディレクトジーナクロスジーナアルフォーターザンクリアルアイレスタンウェイ34レスタープローチ
0: ノベンバー988デルタエクスレイイサノメインテン11000
2: イサノメインテン11000ノベンバー988デルタエクスレイ

ユナイルル7リクリアディレクト TX リサのメインテン10000。ユナイテッド7ピークス、パパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ。フィリピン434、リクリア、ディレクト、テミス、リサノメンテン5000、クレール、フォーエルス、ズル、ランウェイ、34ライトアプローチ。

0: 東京アプローチオレンジライナーバンス8リービング1800ディセント150
1: オレンジライナーバンス8東京アプローチランウェイチェンジインプログレスランウェイ16リマスペクト ILS ビルランウェイ16リマアプローチクリアドビアスワンプゴルファーライバース
0: ペクト ILS ズールランウェイ16リマアプローチスワンプゴルフアライバルオレンジライナーバンス8
1: オレンジライナー128リクリアディレクティブスワンプ1007メインチェーン11000
0: ディレクトスワンプ11000オレンジライナー128
1: オレンジライナー128エクスペクトクロスプレアアット7000
0: オレンジライナー128コピー

0: Yes,
1: Anna 9029, descend and maintain 6,000 feet.
0: Descend and maintain 6,000 feet.
1: Antenna 9029, heavy.
2: Tokyo Control United 143 is checking on reading 200 for Lesbo at 150.
0: United 143, Tokyo Approach. Runway change in progress, runway 16 Lima. Expected ILS Bulu, runway 16 Lima approach. Cleared via Suko Golf Arrival.
1: Clear direct Casio, antenna 9029.
0: United 143, runway 16 Lima, expected Iris Bulu, runway 16 Lima approach, cleared via Suko Golf Arrival.
2: Supak, one more time on the Supak letter for the arrival, United 143.
0: United 143 cleared via Suko Golf Arrival. Expected ILS Bulu runway 16 left approach.
2: Alright, Suko Golf Arrival 16 left arrival for United runway for United 143.
0: United 143 verify expected ILS Bulu runway 16 left approach.
2: And that's ILS Zulu for runway 16 right approach.
0: United 143, expect ILS Bulu runway 16 Lima approach.
2: Alright, so it's ILS Zulu 16 Lima for the Supak Golf arrival, United 143.
0: Yes, Anna 9029, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Contact Tokyo Radar 120.2, bye bye, Anna 9029.
3: Tokyo approach, Onikon 8020, maintain drive 240, information Delta.
0: マニポ820東京アプローチランウェイ16リマークリアドビアルーザースゴルファライバーディステンスリーツファイプル150バイビーナス
3: ランウェイ16レッドビアクリアビアルーザースゴルファライバーディステンドビアスタート15クレッションディステンド150アストビーナスオニポン820
0: ヤジャパン802ディステンドのメインステン8ダーサンクロス

0: お日本820リセントリー1番ゼロドアバンバイ5ペンキャンセルスピードレストリクション。
1: ディセンドリーチ10ターザンバイコペンキャンセルスピードレクションアットコペンオリポン H0
0: 大東604リキアディレクトゼミン
2: 大東ゼミンプレミア604
0: エアジャパン810リキアディレクトカシオ
3: エアジャパン802ディレクトカシオ
0: 大東604コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202by Epic 204, goodbye.
0: Bye.
4: Thank you for today, United 32-06, Prop Lusco, level 150, Prop.
0: United 32 Tokyo Approach Runway Change in Progress, Expected IRS Bulu Runway 16, Left Approach, Cleared via Super Golf Arrival.
4: About this, you've got Golf Arrival in the ILS, Bulu Runway 16, Left
0: United 32 Decentry Flight Bell 150 by Respo 成田県 H2988 Information Delta
4: T988 will pick up Delta will descend across Respo by flight level 150
0: Air Japan 802 Descent Maintain 6000
3: Air Japan 02 Descent Maintain 6000

0: United 14th Way Rekia Director Casio.
1: One more time for United 143.
0: United 14th Way Rekia Director Casio, Charlie Alpha Sierra India Oscar, maintain 9000.
1: Direct Casio, maintain 9000 for United 143.
0: オニポン A20 レディースピーディー250の
2: レディース250だとオニポン A20
0: キャセイ5262東京アプローチ Expect ILS ブルーランベイ16ベストアプローチクリアド BR ルーザーゴルファライバーキャセイ526 verify expect ILS ブルーランウェイ16レフトアプローチユナイテッドワンフォースウェイリポートスピード
1: スピードは240フォーユナイテッドワンフォースウェイ
0: ユナイテッドワンフォースウェイロジャレユースピード220ロン
1: 220ユナイテッドワンフォースウェイ
0: ユアジャパン A02リクエアドレスジェミン
2: Clear direct jamming at Japan A02.
0: United 32 Rikia, direct to Casio.
3: Direct to Casio, United 32.
0: Air Japan A02, contact to Tokyo Radar 120.2.
2: What's the 02 circuit radar at Japan A02?
0: United 143, lift and maintain 6000, contact to Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, and descend now 6000 to United 143.
0: Cassie 526, secure direct to Venus, lift and maintain 5-1-8-0.
3: Direct to Venus, send 10-1-1-8-0, Cassie 526.

0: お日本エイドトゥーゼロコンタクト東京レーダーワントゥーゼロデスマーツ
1: ーワントゥーゼロツーお日本エイドトゥーゼロ
0: お日本ワンワーディスティアナルバイセーシックスナーバン
2: 先生、ディスティアナルバイセーシックスナーバン

0: キャセイ526トラフィック11のは12オクロック7マウス15レフトライト1ワンターダンスエアバース320
1: コピートラフィック、トラフィック

0: FA562 クリアブトラフィック、ディセンチュリー1番テロダーサンバイ5点、キャンセルスピード、レスリクション。
1: When clear of traffic, descend 1,000 by Copen, cancel seat restrictions, cafe, 562.

0: モニポンワンワンコンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツ
1: ー。ワンツーゼロデシマルツーワニポンワンワン。ジ
0: ャパンでエイセブンナインゼロリッキアディレクトコペン。
2: リッキアディレクトコペンジャパンエイセブンナインゼロ。
0: オレンジライナーワンワンツーリッキアディレクトビクセンビクセン斜めんチェンワンワンターズ。
3: ディレクトビクセンワンワンターズオレンジナナワンワンツー。
0: Just five two six ready speed 2500 knots.
4: Six two five two knots. Just five two six.

0: Orange Rider 112, right heading 210.
1: Heading 210, Orange Rider 112.
0: オレンジライダー112、コンタクト東京レーダー120です。マウント
1: 1202、オレンジライダー112、スプレイ。
0: はい、ジャパンエア A7 ライダー0、ガンヘディン010、ベクター2、ジェミン1007メインテン6000。
1: 010、ジェミンで6000、ジャパンA7ライダー0、
2: 東京アプローチオニック4135 A レインスライダー187ディフェンディングライダー150アニメーションエコーリクエストランスランウェイ16ライト due to パフォーマンスポッシブルテールウィン
0: オニック4135東京アプローチフォーイヤーパフォーマンスランウェイ16ライトエクスペクト ILS プールランウェイ16ライトアプローチクリアドビアスーポックスノベンバーアライバー
2: ランウェイ16ライトクリアドビアスーポックスノベンバーアライバーエクスペクト ILS プールランウェイ

0: 我日本135力アドレスノーマ1000-13000。ジャパンエア A7 ライナーゼロリジナリエーションディレクトジェミン。
1: リジュモンナビゲーションディレクトジェミン、ジャパン A7 ライナーゼロ。

0: Hotel Post, Century Dialogue 61, descending 5-level 240, passing 245.
1: Station 39061, Tokyo Approach, runway 16R, previa ruta, golf arrival.
0: Runway 16R, scope arrival, Century Dialogue 61.
1: Station 39061, recreate back to Venus, descending 10R, 150.
0: Back to Venus, descending 150, Century Dialogue 61.
1: こんにちは、ボヘニア608、東京アプローチ、エクスペクタイレスドゥール、ランウェイ16レフトアプローチ、プレビアルータ、コールスアライバル。
2: エクスペクタイレス、ランウェイ16レフトアライバル、プレビアルータ、ゴールスアライバル、エンジンフォーメーションデルタ、ボヘニア608。
1: Station 39061, sorry, unable due to traffic.
2: Roger, Station 39061.
1: Bohemian 63, disarmament 10R, 150. United 33, recreate direct to Copen.
2: Recreate direct to Copen, United 33.
3: American 61, 150, direct to Lesbo, and we visit Mexico.
1: American 61, Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, previous Tupac Golf level.
3: Tupac Golf, American.
1: American 61, runway 16 left.
3: 16 left, Zulu, American 61 on Tupac Golf.
1: United 838, recreate direct to Gemini.
4: Directly to Gemini, United 838.

0: オレンジライナー33セール DSP 中250の。ユナイテッドバンダイナー6コンタクト状況はフロー127デシマル6です。
1: Okay.
0: Japan Air 802, descend to reach 10 Tarzan by Copen.
2: Reach 10 Tarzan by Copen, descend to 802.
1: Tokyo approach Air 102.
3: Tokyo approach Japan Air 702.
0: Japan Air 746, Tokyo approach runway 16 left, clear via Ruta,
3: runway 16 left, clear Ruta, call for arrival Japan Air 746.
0: Alright,
3: direct to Alaska, United States, Freedom. Direct to Venus, descend 570, 150, Japan Air.
0: Orange Liner 332, contact Tokyo Radar, 120.2.
4: 120.2, Orange Liner 332.
0: Star Walker 802, descend to reach 10,000 by Copen.
1: Descend to reach 10,000 by Copen, Star Walker 302.Tokyo approach Hong Kong Shuttle 848, pass for level 276, descend is for level 240, reach by Mama, information echo.
0: Hong Kong Shuttle 848, Tokyo approach, runway 16 left, expect a rest blue, runway 16 left approach, clear via Rutas Golf Arrival.
1: Rutas Golf Arrival for LNS Zulu, runway 16 left, Hong Kong Shuttle 848.
0: Hong Kong Shuttle 848, request.
1: Select Venus, 7150, Hong Kong Shuttle
3: 848. 7150, cross Alcera, please.
5: Second approach, 5360,
0: 5300, 5300, 5300.
1: オ
0: ニポン806コンタクト東京レーダー120.2。
2: レーダー120.2オニポン806。
0: ジャパンエア802、リデュースピーチュー250の。
5: ライトタワー1182、オニポン
0: 802。タワー802、リクリエイジ、ウェクト、コペン、クロスコペン、アップ10,000。
1: ダイレクト、コペン、クロスコペン、アップ10,000、スカウォーカー802。

0: 畳を1クロール、ディスリガードいただきますから。
1: 畳1クロール、ディスリガードいただきますから。They tend to reach 10,000 by Copen, and they cancel the speed restriction over Copen.
2: 10,000 by Copen, no speed control at Copen. Great, they switch to Copen.

0: オレンジライナー334リクリアードディレクトビーナ
1: ー。リクリアードディレクトビーナー、オレンジライナー334。オリジナル
2: ディレクトビーナー、リクリアードディレクトビーナー。リクリアードディレクトビーナー、リクリアードディレクトビーナー。

0: This is Alamante 8.
1: This is Alamante 8, Delta, Alamante 8, one.
2: All Nippon 8476, descend on the main 10, 12000.
3: Descend 12000, Nippon 8476.
2: All Nippon 8476,
4: descend on the main 10, 12000. Right, turn heading 220, press start to ASA, maintain, descend on the main 10, 10000, descend 223.
1: クロスアーシャルラビチェン6000と7000クレアドフォアイルスズールランウェイ16ライトアプローチオニフォーマイントワン。

0: Korean Air 551, radio speed 2230 knots.
1: Radio 230, Korean Air 551.
0: Korean Air 551, radio speed 2230 knots.
1: Radio 230 knots, Korean Air 551.
0: All Nippon 5, Rizumo Navigation Direct Casio.
2: Rizumo Navigation Direct Casio, All Nippon 5.
3: Radio 210, radio speed 2210.
1: Radio 210,
4: 504, Shanghai Shuttle Lisa 0, good afternoon, Shanghai Shuttle 240,
0: Shanghai Shuttle. Hong Kong Shuttle 870, Tokyo Approach, Runway 16 left, expect RS Yankee, Runway 16 left, Approach.
4: 16 left, RS Yankee, Hong Kong Shuttle Lisa 70.
0: Japan Air 712, Recreant Direct Casio, Descent Runway 10, 6000.
5: Direct Casio, Descent 6000, Japan Air 712.
0: 香港シャトル870、クリアラビアルータス、ゴルフアライバー、リセナのメインテンファルボー、150。
4: ルータス、ゴルフアライバー、リセナの150、オンセドル870。
0: ジャパンネア712、リクリアード、ディレクト、ジェミン。
5: ディレクト、ジェミン、ジャパン712。
0: ジャパンネア712、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
5: 120、ジャパンネア712。

0: オレンジライナー426、ビクリナードです。
1: 170 over greater until 70 mini tower 112 uniform 111。
0: オレンジライナー334、リリースピード2230ノス。
2: オレンジライナー334、再現。
0: オレンジライナー334、リリースピード2230ノス。
2: 230ノス、オレンジライナー334。
0: オールニッポン、ファイクコンタクト、東京レーダー、120.2。
1: 東京レーダー、120.2、オレンジライナー5。
0: キャッシュ520、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクターレフト、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビア、ルーサス、ゴルフアライバー、イクラのメインテンファルボー、150。オレンジライナー334、キャンセルコペンスピードリストリクション。
3: キャンセルコペンスピードリストリクション、オレンジライナー、オレンジライナー334。
0: コリアンヤー551、ディセンテリーズ9000バイプレイヤー。
4: ディセンテリーズ9000バイプレイヤー、コリアンヤー551。

0: 2551 리바이스 디센더 마이너스 사드 9000.
1: Say again.
0: 2551 리센더 마이너스 사드 9000.
1: Can you confirm the waypoint, please?
0: 2551 크로스 플레이어 at 210 knots.
1: Player 210 knots, 2551. Thank you.
0: 香港シャトル870リクリアードディレクトビーナス。オレンジライナー334リクリアードディレクトカスティオディセラノメインテン6000
2: ディレクトカスティオディセラノメインテン6000オレンジライナー334

0: This is 1717DM in my contact tower 1182 senior 223.
1: Orange Liner 334, contact Tokyo radar 120.2. Orange Liner 334, contact radar 120.2.
2: 1202, Orange Liner 334.
1: オレンジライナー426リクリアードディレクトブースディセントリーチ10000バイブース
2: リクリアードディレクトブースディセントリーチ10000バイブースオレンジライナー426

0: 香港シャトル H70 リクエアードディレクトブース、ディセンテリー10000バイブース。
1: ディレクトブース、ディセン10000バイブース、シャトル H70。
0: 香港シャトル H70、フォーコンファメーション、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ。
1: コリアンヤー567、
0: コリアンヤー551、リクリアードでカッシオ、メインテン210ナス。
2: ディレクトカッシオ、メインテン210ナス、コリアンヤー551。

0: Approach Greenland 551, have you compromised Zulu when left?
1: Korea 551, affirm, expect IRS Zulu, runway 16 left approach.
0: Other Greenland 551.
1: Korea 551, contact Tokyo Radar 120.2.
0: Tokyo Radar 120.2, Greenland 551, please.
2: レンジライナー420、リポートスピード。270、リリーススピード2、270ノット、OR です。270、270、1000、リリーススピード2、270ノット、OR です。1000、100、1000、リリーススピード2、270ノット、OR です。
3: 270 knots or less, Cathay 5-0.

0: オレンジライナー46リクリアードディレクカシオメインテン10000
1: リクリアディレクトカシオ10000メインテンライナー46
0: メンタリー3994リクリアードディレクトビーナー
2: ディレクビーナーメンタリービーナーの4

0: 香港シャトル870リクリアードディレクカスティオリスナーのメインテン6000
1: ディレクシャトル7060シャトル870
0: 香港シャトル870ベリファイディレクトカスティオ
1: ディレクカッシュ香港シャトル870

0: エアピース576スターヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスラのメインテン9000。
1: ヘディング180ディスラメインテン9000とエアピース576。
0: メンタリー3974ディスラのメインテン6000。
2: ディスラメインテン6000メンタリー3974。
0: ジャパンエア774フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000。
3: ジャパンエア774ヘリング010メインテン10000。
0: アラスカ823リポートスピード。
4: Currently 250 knots Alaska 823。
0: アラスカ823メインテンプレゼントスピード。
4: メインテンプレゼントスピード Alaska 823。

0: メンタリー3-9-4、ターンレフトリング330。
1: レフトリング330、マトリー3-9-4。
0: ジャパンネア57、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: レーダー1202、ジャパンネア57。
0: アラスカイ23、フライヘディング270、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン6000。
3: Okay, maintain 6000, heading 270 for Alaska, 823.
0: Japan Air 774, turn left heading 340.
2: Left 340, Japan Air 774.
0: Airpeach 576, reduce speed to 230 knots.
4: Reduce speed to 230 knots, Airpeach 576.
0: Airpeach 576, reduce speed to 210 knots.
4: Reduce speed to 210 knots, Airpeach 576.

0: メンタリー3994、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 東京レーダー、120.02、メンタリー3994、グデ
0: イ。エアピーチ576、ターン、ライトリング28、ターン、ライトリング280、ディセンドミンテン8000。
1: ライトリング280、ディセンドミンテン8000、エアピーチ、コレクション576。
0: エアピーチ576、インコンタクトレーダー、120.02。
1: 1202、エアピーチ576、グデイ。
0: アラスカ823、ターン、ライトリング290。
2: Right heading 290, アラスカ823。
0: ジャパンネア65、ビクリアード、ディレクト、ジェミー。
3: ビクリアード、ディレクト、ジェミー、ジャパンネア65。

0: Tennessee 5706, クリアディレクト、コペン、チャーリー、オスカー、パパ、エコー、ノーベンバー、ディレクト、コペン、キャンセル、オールディレクション、コペン。
1: Roger, call back, cancel all restrictions, call back, Tennessee 5706.

0: ダイナスティー104クリアディレクトコペンチャーリーオスカーパパエコーノーベンバーディレクトコペンディセンダルメンテン13ターンズアンリストリクションノーキャンセル
1: Direct to Copen, descend 13000, restriction cancelled, Dynasty 104.

0: シンガポール12、クリアブレスト、コペン。
1: アライコペン、ラーセンコ、ワンツ
0: ー。レーターベース322、ディセンドラメインテン、ワン、ツー、タンサン。
1: ディセンドラメインテン、ワン、ツー、タンサン、スクエアベース322、ソファン、チューネック。
0: Singapore 12, Copen restrictions for all cancelled.
1: Copen restriction cancelled, Singapore 1.
0: Japan 8664, contact radar 120.2.
2: 1202, Japan 8664.
0: デンスプリング214、クリアディレクト、カシオ、ディセンドラメインテン、ワンワンサーザン。
3: ディレクト、カシオ、ディセンドラメインテン、ワンワンサーザン、デンスプリング214。
4: シェアポーズ、アプローチ、アメリカ、521、ディセンドリング、バラ、240、シェアメインテン、バイ。
0: チャイナイスさん、521、東京アプローチ、グラスのエスペシャルヒ、ヤンキーランウェイ、16です。クリアルビア、ルータス、ゴン、ファラゴン。
4: Takeoff arrival, Yankee runway 16 left, coming to 1-1.
0: Great runway 322, report speed.
1: Great runway 322, speed around 267 knots.
0: Great runway 322, Roger, reduce 260 or less.
1: 260 or less, great runway 322.
0: Space Spring 214, descend the maintenance 7000.
3: Descend the maintenance 7000, descend the maintenance 7000.

0: オールニッポン9920スピードレフトキャンセルコペン受信の面点1ドロサーザース
1: ピードレフトコペンキャンセル面点1ドロサーザーズの9920
0: チャイナイスターン523マーマスリセレクションキャンセル受信の面点サレボ150チャイナイスターン521ディフェンドのメンテンファラボ150
1: ディフェンドファラボ150タネット521
0: ボリンジャーナ426ディフェンドのメンテンファラボ150ボリンジャーナ624ディフェンドのメンテンファラボ150
1: ファラボ150レンジャーナ624
0: J Spring 214 4 short cut cross 10 miles north of Casio 7000
1: cross 10 miles north of Casio 7000 J Spring 214 Tokyo Cross 14
0: leaving 1-10-2-0 with Mike Orange Island 14 good evening approach runway 16 left clear via Rules golf arrival
1: 16 left Rules golf arrival Orange Island 14
0: China Eastern 521 approach.
1: China Eastern 521, go ahead.
0: China Eastern 521, clear and direct to Venus, Victor Echo, November Echo, Sierra, direct to Venus, maintain Fireball 150.
1: Maintain 150, Venus, Victor Echo, November Echo, Sierra, China Eastern 521.
0: Singapore 12, descend and maintain 100,000.
2: Descend and maintain 100,000, Singapore 12.
0: Singapore 12, resume normal speed.
2: Normal speed, Singapore, watch this.

0: 9352番フライヘディング360ベクター2ファイナルポーチコースメンテイン10000
1: Left heading 360, maintain 10000, the channel is 521.
0: Orange China 64, contact Tokyo radar 120.2.
2: 1202, Orange China 624.

0: Eminent 3番 A Distro Maintain 10,000
1: Distro Maintain 10,000, make sure you're running
0: Vesta 9, Distro Maintain 6,000
2: That is 6,000, just an honor
0: D-way 245, turn right heading 190, vector 2, final approach course, maintain 9,000
1: Right heading 190, maintain 9,000, pitway 245
0: Emirates 31A, turn right heading 180, vector 2, final approach course, reduce speed to 230 knots
1: Right heading 180, speed 230 knots, Emirates 318
0: デスターナイナーコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デスターナーナ
0: シンガポール11フライヘディング270ベクター2ファイナルアプローチコースディセントメインテイン12000
1: フライヘディング270ディセントメインテイン12000 about 180
0: DBA 245ディセントメインテイン6000メインテイン210ノーズ
1: メインテインスピード210ノーズディセントメインテイン6000 2245
0: 75056, descend to reach 100,000 by Copen, cancel Copen speed restriction.
3: Descend to reach 100,000 by Copen and cancel Copen speed restriction to be 5056.

0: オールステーション東京アプローチパラレルアイレスアプローチランウェイ16レフトアンドライターインプログレス。AP360 ビクレディレクトコペンディストロメンテンフライトビル150。
1: ビクレディレクトコペンディストロメンテンフライトビル150
0: AP360。DWA245 ターンライトヘディング230。
2: ライトヘディング230 28245。
0: Emirates 31A, distro maintain 9000.
3: Distro maintain, altitude 9000, Emirates 31A, super.
0: Singapore 11, distro maintain 11000.
3: Distro maintain 11000, Singapore 11.

0: 東京ソースリーインターで結構ソースリーのソースリーのスプライベート150
1: イースターで603東京アプローチランウェイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバーメンテンフライトベル150ランウ
0: ェイ16レフトクリアスワンプゴルフアライバーメンテンフライトベル150
1: AP360 reduce me to 270 knots then restore maintain 10,000 cancel open all restrictions
2: Reduce SP 270, then restore maintain 10,000, cancel open all restrictions, repeat 360.
1: Singapore 11, turn right heading is B00.
3: Right heading 300, Singapore 11.
1: 75056, right heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
4: Final heading 360, vectors, and maintain 10,000, route 5056.
1: Cambodia 5992, restore maintain 10,000, cancel Copen all restrictions.
5: Restore maintain 10,000, cancel all restrictions over Copen, Cambodia 5992.

0: イースターゼシックスフィーターンレフトに190インターセプトローカイザーランベイ16です。
1: レフト190インターセプトローカイザー16レフトイースターゼシックスフィ
2: ーターンアプローチコントスカイ198ランベイ150バイグリーンインフォメーションノベブ
0: カウントスカイ198オーケーアプローチランベイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバーメンテンフライトビル150
2: 16レッサンポルプ、メイテン150、コントスカイ199
0: AIP360 ターン、レフトディン250、リデュースピー2170ノース
3: レフトディン250、リデュースピー170ノース AIP360
0: イースターゼ603、シックスランスロンバーディー、ディーストロメンテン1800、キャファリス、ヤンキー、ランベイ16、レフトアプローチ
1: 1800、クリア RS、16、レフトアプローチ、イースターゼ603
0: オレンヤ2131、ディーストロメンテン、6000
3: ディーストロメンテン、6000、クリアネア、2131
4: こちら、アプローチアドレファイト、3000、リリー、フライバー、2003、ディセン2603、ディセン、フライバー、2400、ママーズ、インフォメーション、ノベンバ
0: ーオーニッポン、S442、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、ピアビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、ディーストロメンテン、フライトビル、1800
4: ランウェイ16レフト、クリアビア、ルタスゴルフアライバル、ディセンターメンテンフライバル、180、オンリーファイス、サポート
0: 。エアサイナ433、リデュースピー22、ファイスロノース、ディストロメンテン、10000。
5: スピー250、ディセンディング、10000、アチェンナ46。
0: オライアン2131、フライヘディング2970、ベクター2、ファイナルポーチコース、メンテン6000。
3: バイヘリン290、メインテイン6000、コリア2131
0: マレーシアン70、フライヘリン360、ベクター2、ファイナルポーチコース、メインテイン10000
6: レフェリン360、メインテイン10000、フォーベクター16、レフェメジャー70
0: オライアン2131、コンタ東京レーダー120、デシマル2
3: Say again, フリクエンシーコリアネア2131
0: オライアン2131、120、デシマル2スタンバイブレック、エアピース360、ターン、レフトディン190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16レフト。
3: レフトディン190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16レフト、エアピース360。
0: レジャー1107、ディストロメンテン、7000、コンタ東京レーダー、120、デシマル2。
7: 9000、120、デシマル2、ジャジア1107。

0: ニュージーランド999リポートティ
1: ー。240ノット、インディケーター、ニュージーランド
0: 999。ニュージーランド999、メインテン、プレゼントスピード。
1: メインテン、340ノット、ニュージーランド999。
2: 東京アプローチ、オールリーパイスポーク、トラフィックインサイド。
0: Thank you.

0: ジェットスター25ディクリアードディレクトブース、ディセントリーズ10ターザンバイブース。
1: ディセントリーズ10ターザンバイブース、ジェットスター25。
0: ジェットスター25クロスブースアット10ターザン。
1: クロスブース10ターザン、ジェットスター25。
0: オレンジライナー404、リークリアードディレクトビーナス、ディスラムインテンファラボー180。
2: Check Venus 180, Orange Line 404.

0: ニュージーランドナイナーナイナーリークリアードディレクトジェミー。
1: Hello, Tokyo. Western Global 212 is 275 descending 240 at Mama's.
0: Western Global 212.

0: キャプテンスタート。ニュージーランド99リークリアードディレクトジェミー。
1: Kurt Gibbon, New Zealand 99.
0: ウェスタングローバル212、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレフト、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルーターズ、ゴルフアライバル、リスナーのメインテンファルボー、150。
1: Okay, Western Global, descent to 150, request 15 right, operation.
0: Western Global 212, Koham, you have performance reason for 16 right. Western Global 212, please say again your reason for 16 right.
1: Operational necessity, maximum landing weight for Western Global 212.
0: Western Global 212, radar, revise runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, and clear via Rutas, golf arrival.
1: Okay, Rutas arrival, 16 right, Yankee, Western Global 212. Thank you.
0: Western Global 212, clear via Rutas, golf arrival.
1: Rutas, golf arrival, Western Global 212. Thank you.
0: Only point 442, listener number 10, 9000.
2: Listener 9000, only point 442.
0: Lufthansa Cargo 8386, listener number 10, 11000.
3: Lufthansa Cargo 8386, descend, maintain 11000, confirm QNH 29986.
0: Affirm.
3: Thank you.
0: Only point 442, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, only point 442.
0: Jetstar 25, reduce speed to 250 knots.
4: Reduce speed 250 knots, Jetstar 25.
0: Western Global 212, re-cleared direct Venus.
1: Okay, direct Venus, Western Global 212.

0: オレンジライナー404、リークリアードディレクコペン、リサマルメインテン、ワンツーターザン。
1: Direct Copen 12000 is now 404.

0: オレンジライナー404、ターンレスリング340。
1: Right, 340 is now 404.
0: Lot 79, re-cleared direct Vixen. Descent reach 11,000 by Vixen.
1: Reach 11,000 by Vixen, Lot 79.
0: Lot 79, confirm direct Vixen.
1: Direct Vixen, Lot 79.

0: 東京アプローチこんにちは。1925デルタ We have Kevin 1872150 リズパフォーマンスリケット16Yクラス
1: JP25DELTA 東京アプローチただランウェイ16ライトエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアスポークゴルフアライバーディセントリーチファルボー150バイレスポーク
0: クリアルビアスポーク150バイレスポークエクスペクトヤンキー16ライトアプローチアンデスポークゴルファライバー JP25DELTA

0: アルハンゴク324コンタクト東京レーダー120.2
1: コンタクト東京レーダー120.2アルハンゴク324
0: コンコンサドル646コンタクト東京レーダー120.2
2: 東京レーダー120.2グレーオンコンサドル646グレー
3: 東京アプローチオレンジライナー18 グリーピングリーピングフライトレベル272ディセンディング240バイママシンコメンチョクレベ
0: ルオレンジライナー18東京アプローチランウェイ16レフクリアルビアルーザスゴルフアライバーリサナのメインテンファルボ160
3: ランウェイ16レフトクリアルータスゴルフアライバーディセンド160オレンジライナー18
0: ノベンバー302アルファゴルフのフライヘディング300ベクター2ファイナルアプローチコースリサナのメインテン6000
4: ヘディング300ディセンド6000ノベンバー302アルファコ
0: ースノベンバー302アルファゴルフメインテンリポートスピーク
4: スピード250マスノベンバー302アルファオーチライ
0: ノベンバーアルファゴルフラジャーメインテンプレゼントスピード
4: ベンバースピード2アルファ

0: オレンジライナー 1H リクリアードです。ビーナ
1: ーリクリアディクトビーナーズ。オレンジライナー 1H
0: ノベンバー302アルファゴルフコンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 Please your DEFCO
0: DP25 Delta, descend maintain 11000.
1: Maintain 11000, DP25 Delta.
0: All Nippon 1896, report clear to the top. All Nippon 1896, report clear to the top.
3: Thank you, clear to the top. We are clearing heading order for 1906.
0: Just a mic.

0: オレンジライナー5ライト東京アプローチ平田。オーニポン1896ターンレスリング310。
1: ターンレスリング310オニポン1896。
0: オレンジライナー5ライト東京アプローチランウェイ16レス。エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ。クリアルビアルータースゴルフアライバル。リスナーのミンティンファルボー170。
2: Okay, expect to arrest Yankee 16 left, so clear via Rutas, go for arrival. Send a maintain flight over 170, orange line on 508.
0: CP 25 Delta, fly heading 270, vector 2, final approach course, maintain 11,000.
3: Heading 270, 11,000, CP 25 Delta.
0: All Nippon 1896, contact Tokyo approach 119.65.
1: Contact Tokyo approach 119.65, Nippon 196.
0: オールステーション東京アプローチ、成田県 H2986 インフォメーション、ケベック、パラレル、ILS アプローチ、スランウェイ、16レッスン、ワイスタンカブです。オレンジライナー 508、リークリアードディレクト、ビーナー。
2: いかがでビーナー、オレンジライナー 508。

0: ZP25Delta, turn right, heading 300.
1: Heading 300, this is 25Delta.
0: Orange Liner 1H, declared direct Copen, recently reached 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
1: リクリエディクト、コペン、ワンゼロタウザンバイ、コペン、スピードリストリクション、キャンセル、オレンジアイナー、ワンネイ。
0: マーキャー202、フライヘディング350、ベクサー2、ファイナルアプローチコース、ディサラのメインテン、6000。
1: ヘディング350、ディサラのメインテン、6000、マーキャー202。

0: オレンジライナー版 H 大ヘディング0時期が。オリオンや707東京プラウスランウェイ16です。クリアルビアス1、ゴルフアライバー、ディセントリースファルボー150バイグリス。
1: ランウェイ16、来週1日で3分ゴルフアライバー、ディセントリースファルボー150バイグ
0: リス。ビアス1、166、ディスランウェイ10、1000。
2: リビングファルボー1504、1000、166。
0: ダイナスティー108、リクリアード、ディレクトビーナー。オレンジライナー18、アナザーサラフィーク10オクロス10マイスピース版、ナイナーターザン、ボーイ787。
3: ネガティブコンタクト、ルッキー、オレンジライナー18。

0: レフトターンヘディング330ディセント6000オリジナルな18
1: エブサン166ディセントのメインチャイン9000
2: ディセントメインチャイン9000エブサン166

0: オレンジライナー114ターンライトヘリング220ディサーメンテン6000
1: ライトヘリング220アンディセン6000オレンジライナー114
0: コリアン8551ディクリアジュベクトカフィオフォーコンシャドウ650東京アプローチランウェイ16レスグレビーアルタスゴルフアライバル
1: ダイレクトカシオクエネオ8551
0: ジャパンネア6788アナザートラフィックイズオンユア10オクロック30マイルクロッシングレフトライトアッツ9000.27
2: ピッピングアウトマネア6788
0: コリアン8551ディサーメンテン9アダーザンレジュースピーチ9000
1: ディサーメンテン9アダーザンエンセイゲンスピード
0: スピード9000ノース
1: ピード210ノースフェネ8551
0: オレンジライナー114レジュースピーチ900ノース
1: レジュース900ノースフェネ114

0: 香港シャドウ650、リクリエーションベクトゥビーナ、ディサーメンテンハラボー150。エアスプリング617、リクリエーションベクトゥブース、ディセントリーチ10タータンバイブース。
1: CX Fufos, descend by level second Aspirin 6217.
0: Aspirin 6217, descend to reach 10,000 by boost.
1: Descend 10,000 by boost, Aspirin 6217.
2: Approach Korean Air 8551, descend to speed 215.
0: Korean 8551, approve as requested.
2: Thank you, 551.
0: オレンジライナー114、ターンライトヘリング300、リデュースピーチ190ノート。
3: ライトヘリング300、リデュース190ノート、ライトヘリング114。
0: オレンジライナー114、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2、オレンジライナー114。

0: エアスプリング6217フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: Hello, flight heading 350, airspring 6217.
0: Shandong 2405, disarmament 10-7000.
2: Shandong
0: 10-7000, Shandong 2405.
2: Sawakai 04, contact Tokyo
0: radar 1202.
2: Radar 1202, Sawakai 04, good day.
0: Good day.

0: about your heading, the Mawa Mahenya 630, Honeysuckle, either 8, Honeysuckle 240, delete that number, permission, and go.
1: こんばんは、ボヘリア630、東京アプローチ、ランウェイ16です。クレビア、ルータス、ゴーファレボ
0: ー。ランウェイ16です。ルータス、ゴーファレボー、ボヘリア630。
1: ボヘリア630、リクリア、ジュバクトゥビーナス、ディサーメンテン、ハラボー、200。
0: ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサーメンテン、ハラボー、200、ディサ

0: スプリングフォートライトダウンライトリング200ディサーメンテン6000
1: ライト200ディセン6000スプリングフォートライト
0: Qatar A06 ディサーメンテン11000United A73 traffic is on your 11 o'clock 5 miles cross the left to right at 9000 Boeing 787.
2: Looking for traffic, but IMC United Center.
0: Korean 713 fly heading 170 vector to final approach course and disarmament 9000.
3: Heading 170 disarmament 9000 Korean 713.
4: Tokyo approach on the phone.502 leaving starter 1-2-10-150, we have tango.
0: Only point 502, Tokyo approach, runway 16 left, Bavia Swamp, golf arrival.
4: Runway 16 left, Bavia Swamp, golf arrival, only point 502.

0: 8502 リクエディレクトカシオディサーメントナイナーサーズン。
1: ディレクトカシオディセントナイナーサーズン、オニポン8502。
0: カタウィ806コンタクト強レーダー120.02。
2: Tokyo Radar 120.02, Katari 806.
3: Tokyo Approach, we think you are 196 AV, descending level 240, information tango.
0: Iba 196 Tokyo Approach, runway 16 left, Previa Ruta, Polus Arrival.
3: Runway 16 left, Ruta, Golf Arrival, you are 196.

0: ディーバーワンネランスペックディストメンテンワンゼロサーザーキャンセルスピードリストリクション
1: 接下来免费10000 cancel speed restrictions EVA 1906
0: 2551 Rika Direct Copen Instrument 10 11000
2: Direct Copen maintain 11000 Connie 551

0: 本カーゴ226トラフィックスウェアウォークロック15マウスターシップは何なさだんポイント787
1: I know it's one person to us, Nippon Cargo 226.
0: Nippon Cargo 226, Shisana Maintain 11,000.
1: 11,000, Nippon Cargo 206.

0: 日本カーゴ206フライヘディング340ベスター2サイナラプラスコーツ、ギサラのメインテン10パーザン。
1: ベスターヘディング340ディセンド10000日本カーゴ206。
0: エアピーチ582ディセラのメインテン6パーザン。
2: セメンテン6000エアピーチ582。
0: China Sun 271, revise maintain firewall 150.
3: China firewall 150, China is 271.
0: Air Peace 582, turn right heading 190.
2: Right heading 190, Air Peace 582.
0: エアピース582582コンタクト東京レーダー120102
2: 東京レーダー1202エアピース582ご覧
0: 日本カーゴ206コンタクト日本カーゴ206コンタクト東京レーダー
1: 1202102日本カーゴ206

0: Crucial approach to B25 leaving 235 descending 150 with Victor Epesto landing runway 16 right with the performance.
1: This is B25 Tokyo approach radar runway 16 right expect pilot Yankee runway 16 right approach clear via Spock golf arrival descend reach fireball 150 by Respo.
0: Expect IS Yankee 16 right clear via Spock golf arrival 150 by Respo 235
1: 日本カーゴ226スカイヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10パーザン
0: スライディング360メインテイン10パーザン日本カーゴ226
1: ファイナルサン271キャネテックヘディング360
2: オールケンセメンヘディング030キャネテック271
1: ファイナルサン271ラダターンレフェリング030
2: FN0300, turn it back to the one.

0: 日本カーゴ226レフテリング330リスナムの2006000
1: ワンレフテリング330リスナム6000日本カーゴ226
2: 然后强烈三四三我看前面排列只有10
0: はい、レッサン271ナガパンレフテリング010
2: はい、レッサン010強烈三四三1レフテリング
0: 日本カーゴ226コンタクト東京レーダー120
1: 東京レーダー120する日本カーゴ226

0: コリアンヤー705コンタクト東京レーダー120デシマル中。
1: 地下鉄東京レーダー120デシマル中、コリアンヤー705プレイ。エアサイナンバー45コンタ
0: クト東京レーダー120デシマル中。
2: 120デシマル中、エアサイナンバー45。

0: ヘアピース364リクリアードデレクコペンディセントリー100,000 by コペンキャンセルスピードリストリクション
1: Defend reach 100,000 by direct Copen with no speed restriction. Airbridge 364.
0: Giant 7147, re-cleared direct Jenny.
2: Re-cleared direct Jenny, Giant 7147.

0: エアピーク364、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10パターン。
1: メインテン10,000、フライヘディング010、エアピーク364。
0: エアピーク508、コンタクト東京レーダー、120602。
2: 1202、エアピーク508。

0: ジャイアン7147、レッドリング1990。フォーマレスのムテナグ、クリアドフォーアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプロード。
1: Left turn heading 190, cleared ILS Yankee 16 right, Giant 7147.
0: Look approach, radar 514, leaving 2899, 240.

0: Mama, information whiskey. Roger, five one four Tokyo approach. Runway 16 left. Cleared by Luton Golf Arrival. Distance maintain flight level 180.
1: Roger, 514, runway 16 left. Luton Golf Arrival. Send 160.
0: オリジナル514、ディスタのメインテン、フライトレベル180。
1: ディスタの180、オリジナル514。
0: AP364、コンタクトのリタタワー、ワンマイン、デシマル、スリーファイン。
2: AT35、AP364、さよなら。
0: さよなら。オリジナル514、リクライディレクト、ビーナー。
1: リクエディレクトビーナー、それじゃあ5番ホーム。

0: オレンジライナー514ディスターの内線セブンスターさん。
1: センドセブンスターだ。オレンジライナー514。
0: オレンジライナー234コンタクトナビタタワー1935。
2: 1935オレンジライナー234。
0: APH 584 turn right heading 2990。
3: ライト2990 APH 584。

0: オレンジライナー5番4ターンレフトリング330ディスタのメインテンス6000
1: レフトリング330ディスタの6000オレンジライナー5番4
0: タグジェット82ターンレフトリング1906シックスマイルフロムケナグクリアド4アイレスヤンキーランウェイ16ライトアウト
2: Left heading 1900, cleared for the ILS Yankee approach runway 16, tag jet 82.

0: Green Orange Liner 526 Tokyo Approach Runway 16 です。Cleared by a route and control for arrival. Descend 910 Flight Level 1 Mike Brown。オレンジライナー514ターンレフトニング280ディスタンドメインテン1800
1: レフト280 1800オレンジライナー514
0: KPH584 コンタクトのリタタワー11

0: オレンジライナー5番4ターンレフトニング19アトロホームエストロンバーディークリアドフォーアイレスヤンキーランウェイ番6レフトアプローチ
1: レフトニング1970クリアドフォーアイレスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー5番4

0: オレンジライナー514、コンタクトナビタタワー、ワンマイズデシマル
1: 35。ワンマイズ35、オレンジライナー514。
0: オレンジライナー448、ディスタンドメインテン633。
1: せめて6000、オレンジライナー448。

0: Tokyo approach orange line 120, leaving flight about 207, descending 150 with Yankee.
1: Orange line 120, Tokyo approach, runway 16 left, flying 200 for breakfast, final approach for runway 16 left, maintain the forward flight.
0: Orange line 16 left, heading 200, maintain 150, orange line 120.
1: オレンジナル200、オリジナル120ディスタルメインテンセプトからだ。
0: センセプトからだ、オレンジナル120。
2: 東京プロシュレンタイナー、ビーチ、ゲイト、リビングバイトレベル、275、フライトレベル、140、検証ヤンキー。
1: オレンジナル238、アプローチランウェイ16レフト、ゲルバイヤルータス、ゴルフマレバー。
2: ランウェイ16レフト、ルータス、ゴルフマレバーロインタイナー、16。

0: のラメはライトで、かけない人です。スカイツヤンキーラメはライト。
1: アイスヤンキーラメはライトを終えています。
2: Thank you, Director Venus. Determine the right
0: delivery
2: 150, Original 366.
3: オレンジライナー238リクエスト
0: ディレクトコペン、リスナーのメインテン1、スリーターさん。
3: ディレクトコペン1、スリーターさん、オレンジライナー238。

0: 都市コントロールインズライナー。コレクション、東京アプローチラインズライナー、J3A コンファンのコペンレジステーション。
1: キャンセルオールレジステーション。
0: セキュス、コペンオールレジステーションラインズライナー、J3A。

0: オレンジアイラー1203レッティング1970セダレスヤンキーランウェイバンです。
1: レッサン1970クエホレスヤンキー16クエスアプローチオレンジアイラー1020。
0: オレンジアイラー238ライディング010ベーカスファイナルランウェイバンです。
2: ヘディング010ブレスライナー238。
0: エアティック5970タウンライティング240ディスナーのメインメインキッカ
3: ー。トゥーマーヘディング240、コンフォームセンス67。
0: エアティック590ハウ
3: ス。トゥーマーヘディング240ディスナー67、ウィリス590ハウス。
0: オレンジアイラー120コンタクトタワー118035。
1: タワー118035、オレンジアイラー120。
0: オレンジアイラー238、ディスナーのメインテン1033。
2: テント1033、オレンジアイラー238。

0: オレンジャーナ28ターンレフトヘディング190クラファーレスヤンキーランウェイワンスレフトアプローチ
1: スステーディング190クラファーレスヤンキーランウェイワンスレフトアプローチオレンジャーナ238
2: 東京アプローチ ABC 366ハゲルファイデル368ディセプレデル940インフォメーションアルファ
0: ABC 366東京アプローチエクセプレスヤンキーランウェイワンスライトアプローチレッドバイヤールータスゴルファレダー
2: アレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クレバヤ、ルータス、ゴルフ、アライバン、ABC366。

0: オレンジナー238コンタクトバーワンワン相手島35。
1: オーバーで35オレンジナー238。
0: オレンジナー366ターンレフトリング310。
2: レフト310オレンジライナー366。
0: JPC 3663クラディレクトヴィーナス、ディスタメンテンフライト150。
3: リクラディレクトヴィーナス、ディスタメンテンフライト150、JPC 366。
0: オレジェナー366、ディスタメンテン2800。
2: ディスタメンテン2800、オレンジェナー366。

0: PT-3663 グラディレクトコペ、ディスアメンテ13ガザ、キャンセルオールセクション、オーバーコペ。
1: リクエストコペ、ディスアメンテ13000、キャンセルオールセクション、アットコペ、PT-3663。

0: レジャーサーティエイターレシングワンナイナーゼロクリアコチヤンキーランウェイワンシックレストアプローチ
1: レスターヘディングワンナイナーゼロクリアフォーアイスヤンキーランウェイワンシックレストアプローチオレンジャーナー528

0: アプローチレンジャーナー10分かけて2090セブンセブンセブン150バイナーマスボル
1: オレンジャーナー3ストキアプローチランウェイ16レッグレッドバイヤールータスボルファレバー
0: ランウェイ16レッグレッドバイヤールータスボルファレバーオレンジャーナー

0: 機アプローチオレンジライナー403リングフライトレベル280ディセンディングフライトレベル240インフォメーションコックストロット。
1: オレンジライナー40東京アプローチエクスタイルフィアンキーランウェイ1ゲストアプローチベルバイヤルーサスゴールサレダ
0: ーゲストエクスタイルフィアンキーランウェイ1ゲストアプローチクリアドバイヤルーサスゴールサライバルオレンジライナー40
1: オールセブン東京アプローチインフォメーションホテルズガレンスキューレイ2997ライナー

0: エアピーチ605ヘリング360ホベッサーズファイナルランが今です
1: ファイヘリング360エアピーチ620
0: オーリーポイント404ディジュアルメインテンサルボ150
2: ディジュアルメインテン150オーリーポイント404
0: オレンジエラ363レスリング330ディジュアルメインテン63
1: レフト330リセント63オレンジエラ36
0: アイラミス058ライディング270ホベクサ10ファイナルアプローチコースランナー16レスメインテン800
1: OK, maintaining Carlsen, keep heading 270 vector for island 1611, Mexico. 05.
0: AP 620, this air maintains 6000.
1: This air maintains 6000, AP 620.
0: オーリーポイント404リクエアディレクトビーナー
2: ダイレクトビーナーのポイント404

0: オレンジアイランド36コンタクト東京レーダー120.9
1: 120.2オレンジアイランド36
0: エアピー620コンタクトレーダー120.2
2: レーダー120.2エアピー620で
3: ロスカフェ006 any speed restrictions?
4: スジコリセン5歳
3: カフェ006、what speed do you want?
4: カフェ006、reduce speed 2300
3: 3230 knots, カフェ006

0: オレンジェラ40、リクリアディレクト活用。
1: ダイレクト活用、オレンジライナー40。
0: ジャパニア752、リクリアディレクト活用。
2: ダイレクト活用、ジャパニア752。
0: 006, I heading 010 for Vector to I-924, runway 16, Vector DCR maintain 8-3.
3: Sub 8000, heading 010, Cathay 006.
0: Cathay 006, reduce speed 210.
3: Speed 210 knots, Cathay 006.

0: オールニューポイント04リクエアディレクトカッチオディセラメンテワンゼロ
1: ダイレクトカッチオディセラメンテワンゼロタウザンのポイントポートのポイント

0: オレンジアイナ40ディスティナーのエンジン、ピックアウト。
1: ディセンド6000オレンジライナー40。
0: アイロベース058、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ウェット東京レーダー、メイコ058、thanks。

0: Operation 2-8, Lycra Direct, Copen, Disarmament 10, 1-0-1000.
1: Direct, Copen, 1-0-1000, Regina 3.
2: Social Montero 854, passing for level 303, descending for level 240, information Lima.
0: Congratulations for Tokyo Approach, expect RS Yankee runway 16 left, clear via Rita, for driver.
2: Expect RS Yankee 16 left approach, and Rooster's Golf arrival, Montero 854.
0: 待機そろそろリクラディレクトカシオメンテン1000。
3: Send 1000 direct to カシオ台640。
0: オリポイス404リデュースピードと2100。
4: ASB と2100のトレポイント404。
0: オリポイス404コンタクトレーダー120デシマル2。
4: 120デシマル2オリポイント404。
0: ジャンダ2143リクラディレクトカシオディサーメンテン6ア
5: ドレスジャンダ2143リクラディレクトカシオディサーメンテン6アドレス

0: 先生ファンツーフォーディサーメンテンワンゼロタウザンキエンツーナイナエイトゼロ。
1: ディサーメンテンワンゼロタウザンキエンツーナイナエイトゼロカフェファンツーフォー。
0: オリコンエイトナエイトリクラディレクトビーナスディサーメンテンフライトワンファゼロ。
2: ディレクトビーナスティサーメンテンフライトワンファゼロオリコンエイトナエイト。

0: プロセットワンディサーメンテ11000QH2980.
1: Descend
0: 11000QNH2980.81
2: Original Tweet to cancel speed restriction to Copen. Cancel speed restriction to Copen, Original Tweet.
0: 524, Liquid Direct Copen, descend via Star 1000.
3: Descend via Star 1000, direct to Copen, Cafe 524.
4: Oh, hi, good number. 5324, Cafe Level 270, 240, Bangkok.
0: Rex 5324, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Clear the Adidas Golf Driver.
4: Route 10, Golf, 16 Left, Rex 5324.
0: 香港シャトルレッドアーク4、リクラディレクト、コーペン、ディセンドバイアスター1000、QH2980.
5: リクラコーペン、ディセンドバイアスター1000、QH2980.854。
0: サイチクソースロー、ディサーメンテン、6000。
6: 6000、6400。

0: ジャンタ7 4 3コンタクトレーダー1202
1: 1202 ジャンタ
0: 7 4 3 コンタクトレーダー1208コンタクトレーダー1202
2: レーダー1202 1408
0: オレンジャイナ28リクラディレクトカシオメンテン1000
3: ディレクトカシオ1000オレンジャイナ28
2: Look at first, good morning, Japan Air 724, ready to fly to the 271, descend to the 240, information Lima.
0: Japan 724, Tokyo approach, expect Harris Yankee, runway 16 left, clear the Arita to go forever.
2: Expect Yankee 16 left, clear the Arita to go if you arrive at Japan Air 724.
0: Japan 724, resist to 270 knots or less, descend and then fly to 150.
2: 270 knots or less, fly to the 150, Japan Air 724.

0: これじゃあ28サンレスティング360リデュースと210と。
1: レフト360リデュース210オレンジャーナー28。
0: そして524サンレスティング360。
2: サンラサンティング360カフェ524。
3: Control
0: Nepal 4,
3: do you
0: have
3: condition level?
0: 10,000, 10,000.
3: 10,000, 10,000, Nepal 4, 3, 3.

0: Spanishman 24, Lika Direct Obina, descend via Star 100,000.
1: Direct Obina, descend via Star 100,000, Japan, Nepal.
0: Runepal 433, Lika Direct Copen.
2: Direct Copen, Runepal 433.
0: フォローサイトはフライヘディング180ベクター2サンプロスコースメンテン6000
3: メンテン6000 and right heading 180 lot 81
0: オリポイゼナエトリバースキャンセルスピードリセクションオーバーコペン
4: キャンセルスピードリセクションオーバーコペンオリポイ898
0: フレックス3324リーデスロック270ノッツァーです。
5: フォール270ノッツァーです。
0: オリポン88トラフィックレモン6番2マルサウスイーストバンド9000メーバー320
4: オリポン88ラジャーレッシングアウ
0: トオリジナル283レッシング320
6: レッシング320オランジャーの28

0: 本校舎とレイトアイフォー、フライヘディング360、ベクター25アプローチフォース、ディスターメンテン900。
1: Heading 360, the same thing 900,000, clock shot 854.
0: Follow 81, turn right heading 270.
2: Right heading 270, loss 81.
0: Orange and 28, turn left heading 300, resume normal speed.
3: Left of 300, normal speed, Orange and 28.

0: コロステートバンサンレスティング300リズスピード2番内なんとの。
1: Left heading 300 and reducing speed 190 lot 81.
0: So say 524, turn listing 290, this time maintain 3,000.
2: This time maintain 3,000, turn left heading 290, cafe 524.
0: Port 81, this time maintain 4,000.
1: So maintain 4,000, lot 81.
0: Origina 28, turn listing 250.
3: Left for 250, Origina 28.
0: 524, Leisure Speed 1700.
2: Speed 1709, Cafe 524.
0: Hong Kong Shuttle 854, Time Listing 310.
4: 310, Hong Kong Shuttle 854.
0: FedEx 5324, Fly Heading 360, Vector 25 Approach Course, This time maintain 6000.
5: 360, Vector 25 Approach Course 6000, FedEx 5324.
0: オリジナル28、サンレスティング190、クレアフォース、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
3: レフト190、クレアフォース、ヤンキー16レフト、レジャー28。
0: フォロス81、サンレスティング290、リデューシード217。
1: レフトヘディング290、ロット81。
0: フォロス81、リデューシード217。
1: レデューシング170、ロット81。
0: オリポン878、サンレスティング340。
6: Turn left heading 340, Orinpon 898.
0: Hong Kong Shuttle 854, turn left heading 300, reduce speed 2190, not speed time maintain 4000.
4: Heading 300, reduce speed 1900, and descend maintain 4000, Hong Kong Shuttle 854.
0: Regina 28, contact tower 118-35.
3: 118-35, Regina 28.
0: Shuttle 524, turn left heading 270, descend maintain 1800.
2: Turn left heading 270, descend 1800, cafe 52.

0: オリンポン S3 ドロー、ターンレフトリング、フリースリードロ
1: ー。
0: 下に330、日本 S3 ドロー。ジャパンは675ドロー、リスタルの1000、ワンマンチャウさん。
1: 実践のワンマンチャウさん、ジャパンは675ドロ
0: ー。ジャパンは684、フライヘディング、フリーフォーメロー、ベクター2ファイナルアップスコー、リスタルの1000、ワンゼロチャウさん。
2: Japan 6784, heading 340, descending 10,000.
0: Pony 216, fly heading 290, vector to final approach call, descend 910, 6,000.
3: Heading 290, descend and maintain 6,000, Pony 216.
0: Western Global 5870, fly heading 290, vector 2 final approach call, descend 910, 12,000.
3: And heading 290, vector for runway 1 right now.

0: オリンポン S30 ターンレッシュに290リデュースビル290です。
1: レッシュに290リデュースビル190のオリンポン S30。
0: ジャパンエア6784リデュースビル210のジェンディスタナメイテン5000。
2: 210 knots, then 5000, the plan 6784.
0: Japan Air 6750, turn right heading 230, descend maintain 6000.
3: Right heading 230, descend 6000, Japan Air 6750.
0: Tony 216, reduce speed 2210 knots, then descend maintain 4000.
4: Reduce speed 210 knots, then descend maintain 4000, Tony 216.
0: Orifon S30, turn left heading 270.
1: Left heading 270, Orifon S30.
0: Japan Air 6784, turn left heading 290, descend maintain 4000.
2: Heading 290, descend 4000, Japan 6784.
0: Western Global Flyway 70, descend maintain 7000.
5: 77,000, Western Global Flyway 70.

0: ャパンや6750、レシー1970、シックナイソンバーディー、クレアドファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レシーディング1970、クレアファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、ジャパンや6750。
0: ウエスタンゴーバー5870、ディターミンテイン3000。
2: 17-3000, ウエスタンゴーバー5870。
0: FedEx 5608, Tokyo Approach, Expect Iris Yankee, Runway 16 Left Approach, Cleared via Rutas Golf Arrival.
3: Okay, the Rutas Golf Arrival, Yankee 16 Left, FedEx 5608.
0: Sri Lanka 454, Disarm Maintain Site 1150.
4: Disarm Maintain Site 150, Sri Lanka 454.
0: Station Tokyo Approach, Narita KNH 279, 79, KNH 279, 79, Information, Quebec.

0: ベトナム3063-3300 ディサーメインテイン9000
1: ヘリング330ディサーメインテイン9000ベトナム306
0: 台北市 8303-3320
1: フライディング320タウンセン8320
0: エア香港 20H ライヘリー360ベクター2ファイナルアプローチ4メインテイン10000
2: メインテイン10000レフヘリー360エア香港 20H
0: ベトナム316ディサーメインテイン10000
3: ディサーメインテイン10000ベトナム316

0: 日本カーゴ2283レフテリング29アドロー。
1: レフテリング290、日本カーゴ2283。
0: JC 5151D クリアディレクト、ビクセン。
2: ただ
0: 、
2: ビクセン、ディレクト、Y1。
0: J スプリング422ディサラメンテン13ターさんリポートアクセプトライター
1: ディサラメンテン13ターさんスプリング422
0: ファンディサラメンテン13ターさん
1: 13ターさんスプリング422
0: 日本カーゴ228ディサラメンテン2800
1: ディサラメンテン2800ナンパンカーゴ228
0: FedEx 6030リークリアディレクトビーナースディサラメンテンファイトベル150日本カーゴ228アンレフテリング230
1: レフテリング230ナンパンカーゴ228
0: エアブサン164ディサラメンテン6000
3: ディサラメンテン6000エアブサン164
0: デイスプリング422ディサラメンテン10000
1: ディサラメンテン10000デイスプリング422
0: 日本カーゴ228アンレフテリング180クレードフォアレスヤンキーラメ16ライトアプロ
1: レフテリング180クレードフォアレスヤンキー16ライトアプロディサラメンテン228
0: エアブサン164サンライテリング230
3: ライトライティング230エアブサン164

0: APC 307, ターレフテリング180。
1: レフテリング180、APC 307。
0: エアブサーマン64、ターンレフテリング270、ディストラメンテイン7、あ、これだ、ディストラメンテイン3000。
2: レフテリング270、ディストラメンテイン3000、エアブサーマン64。
0: デイスプリング422、リバイズメンテイン13000。
1: メンテイン13000、デイスプリング422。
0: APC 307, Distramente 1800, Clear for RS Yankee Runway 16 Left Approach.
1: Distramente 1800, Clear RS Yankee Runway 16 Left Approach, APC 307.
0: JJ 151, Turn Right Heading 230.
3: Right Heading 230, JJ 151.

0: Station Tokyo Approach, runway 16 right, RVR, touchdown 1, push up, down 2,000 meters and stop end, push up, midpoint and stop end, above 2,000 meters. Runway 16 left, all RVR, above 2,000 meters. JJ 1151, descend maintain 6,000.
1: Descend 6,000, JJ 1151.
0: Day spring forces, previous traffic below you and climb to 12,000.
2: Day spring 422.
0: AirPC 307, contact tower, Bama 8-35.
2: Tower 1835, AirPC 307.
0: AirPC 164, turn left heading 240.
3: Left heading 240, AirPC 164.
0: JJ, Bama 5, and turn right heading 270.
1: Right heading 270, JJ
4: 151. Tokyo Control, Japan Air 3012, reaching Katebo 254, descending Katebo 240 with uniform.
0: Japan Air 3082 Tokyo Approach, runway 16 left, expect pilot Yankee, runway 16 left approach.
4: Japan Air 3082, expect pilot Yankee, 16 left approach.
0: J Spring 422, turn left heading 340.
2: The left is 340, J Spring 422.
0: Japan Air 3082, cleared via Lutas Golf Arrival, maintain 5240.
4: クリアドビアルータスゴルファーライバル、メンテンファーデボー240、ジャパンや301。
0: J スプリング422、ディストラメンテン6000、クリアオブトラフィック。
2: ディストラメンテン6000、ジャスプリング422。
0: エアプターマン64、ターンレプテリング180、ディストラメンテン1800、クリアドフォーレス、ヤンキーラメ16、デスタプロ。
3: レフトライディング180、ディストラメンテン1800、クリアドアレス、ヤンキーラメ16、レフトプロシアブサン164。
0: FedEx 6030, traffic on your 11 o'clock, 12 miles south, east 1, 12,000, Airbus 321.
5: FedEx 6030, IMC.
0: Yeah. Japan Air 3082, leak your direct to Wiener.
4: Direct Wiener, Japan Air 3082.

0: ージは5アンターレスリング2フォードロ
1: ー。パパージは5アン
0: ジェジェア115アンターレスリング2フォードロ
1: ー。ラスナリング2フォードロー、ジェジェア
0: 151。オールステーションとキャプロー、ナリタニューケネージ2976、ナリタケネージ2976。